zutani bakarrik. Bakarrik maitasunean. Bakarrik mundu honta. Maitasuna. Zer da maitasuna, zenbat irauten du maitasuna. Zutani bakarrik maitasunean.

maitasunean baina zerbait. Jadanik, jadanik ezin dezaket maita, hain laburra izanik, nere zureganoko maitasuna, dagoenekoz, dagoeneko zilik da.

bakarra, baina zer egingo zaio. Deitzen dautenean saiatu zalegin, jendean erekin zapuzu ez dadin.

plazetako lana dugu derrigorra, naiz niretzat izan erabat gogorra, jai baitago hori gabe. Jendeak eskatzen duena eskainiz, nire zentzu denak horretu.